sauguzia de gig mortafo e sa ici e carra de chiat e cetera bene de gig de gira madur collabora tandana que gig me dona ne gig me ama di mun andra grede a san filci kan shi kurtur kan di mun ndru regi da tanki kana gunka gu ta ida di kabin technique da kin ana sanwe kren kreo kar mi kra da kin ana tansare muhammad sale ade ta ina ka ta nanda umar idris umar ar blan labran yandak amma chatrana logo frikina amma washana da shafana ta nama ni gi kan rahamjina Sato zo sawa sawa duru anjara ya gano shakisi malimu bishir nga gwenye Sato zo sawa sawa duru fada ya tibesti ya musreya gana gwenye Salamu alaikum.